tàbbee ci noppi mbokk yi ak taalibe yi di faj ko, nga mën a muñ ngir xaar yàlla ak